0: မင်္ဂလာညချမ်းမှာရှင်ဆုံးလ19ရက်တောက်ကြညာခင် BBC Radio သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။အချင်းချခံနေရတဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့မှာလူငယ်တွေပြောတာက
1: လက်ရှိအချိန်ဟာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်ရဲ့ကျွန်တော်တတ်မှတ်တာဟာဥွင့်နေမယ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံဖြစ်ပါရဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အတီးပြုတယ်ဆိုတာကိုနိုင်ငံတကာအသတင်းစကားပါပါတယ
0: ်။မြန်မာမှာအရတားအစိုးရအသွင်ပြောင်းသွားပြီမဲ့စာရေးဆရာတွေကိုနောက်ကျောင်းပြန်ဖမ်းနေတဲ့အပေါ်သုံးသပ်သူအမြင်က
2: ပေါ်မှာဒီမှာတော့တကယ်တော့ပုံနေချင်းနဲ့တော့ဝယ်ခြင်းဟူတယ်။အဲ့ကခွင့်ပြုပြီးသားဟာတွေကိုအခုလိုနောက်ကျောင်းပြန်ဖိုင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်မြန်မာပြည်ရဲ့လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်အခြေအနေကပို့ပြီးတော့ဆိုးရတဲ့အခြေအနေပို့ရောက်သွားပြီပေါ့ဗျာ
0: ။ဒီကျောင်းတွေနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။ကျွန်မစန္ဒာဝင်ပါရှင်။လက်ဗနန်သမရဟာလက်တလောသူနိုင်ငံအပေါ်အစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရှုံချလိုက်ပါတယ်။ဒါဟာဒေသရင်းညီညာရင်ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုချိန်ချောက်ဖို့အန္တရာယ်ရှိတဲ့ကြိုးပမ်းချက်ပဲလို့သူကဆိုပါတယ်။လက်ဗနန်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းမှာအစ္စရေးတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားကအနည်းဆုံးလူ18ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာသူပြောကြားချက်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ကြားညီညာရင်သဘောတူညီချက်ထဲမှာလက်ဗနန်မှာဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအဆုံးသတ်ဖို့အချက်တရက်ပါဝင်ပေမဲ့လက်ဗနွန်မှာတော့တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေသေးပါလက်ဗနွန်ကျမ်းမာရေးအရာရှိတွေအဆိုအရတောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်အနည်းဆုံးလူ18ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုပါတယ်အစ္စရေးစစ်တပ်ကတော့အီရန်ကျောင်းရောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဟစ်ဘိုလာအဖွဲ့နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့အဖွဲ့ဝင်ဒါဇင်ပေါင်းများစွာကိုလက်ဗနွန်တဝမ်းကပြစ်မှတ်80ခုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါအပြင်သူတို့ဘက်ကစစ်သား4ယောက်လည်းသေဆုံးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားဓာတ်ရိုက်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတရက်ကိုဒီနေ့ဆွစ်ဇာလန်မှာကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားခဲ့ပေမဲ့ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ရပါတယ်။ဒုတိယသမ္မတ JD Vance ဟာပြင်ဆင်မှုတွေမပြီးသေးလို့ခီးစဉ်ကိုနောက်ရွှေ့ထားတဲ့အင်ဘူရိုကပြောပေမဲ့ဤပညာပိုင်းဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုတွေကိုအမြန်ဆုံးစဖို့မျှော်လင့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Lebanon Media တွေမှာတော့အခုလိုရွှေ့ဆိုင်းရတာဟာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ American Iran သဘောတူညီချက်မှာအီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်တွေကိုဘယ်လိုကန့်သတ်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စအပါအဝင်အရေးကြီးတဲ့ပြဿနာတွေကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပဲကြန့်ရှိနေသေးပါတချိန်တည်းမှာအမေရိကန်ဟာနာဇီတွေနဲ့ဆက်ဆံနေတယ်လို့အစ္စရေးလက်ရာစွန်ဝါရီလုံခြုံရေးဝန်ကြီးဘန်ဂဗီယာကဆွဆွဲပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားသဘောတူညီချက်ကိုအစ္စရေးကအစိုးမြင်ကန့်ကွက်တဲ့အပေါ်အမေရိကန်ဒုသမ္မတ JD Vance ကအပြင်းအထန်ဝေဖန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုဆွဆွဲချက်ထွက်ပေါ်လာတာပါ။ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာနှိစက်တဲ့ဆက်ဆံရေးတွေရှိလာတဲ့အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးဟာအခုတော့သဘောကွဲလွဲမှုတွေတိုးလာနေပါတယ်။ဒေါ်နယ်ထရမ့်တယောက်ကသာအစ္စရေးဘက်ကလိုက်လံဖေးမှကူညီပေးနေတာဖြစ်တဲ့ဒါအပြင်လက်နက်လည်းထောက်ပံ့ပေးနေသူဖြစ်တယ်လို့အစ္စရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစ္စတာဗန့်စ်ကသတိပေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒါအပြင်လုံအစ္စရေးဘန်ဂါဗီယာကိုအစ္စရေးကဝန်ကြီးဘန်ဂါဗီယာကိုဦးတည်ကအစ္စရေးဟာလုံခြုံရေးပြဿနာရှိတိုင်းတခြားနိုင်ငံတွေအပေါ်စစ်စင်နှွဲပြီးအပြေမရှာသင့်ဘူးလို့မစ္စတာဗန့်စ်ကထောက်ပြပြောဆိုထားပါတယ်။အခုသတင်းမှအစောပိုင်းတုန်းကလည်းစစ်မှုထိပ်သည့်ခုနှစ်နိုင်ငံအစည်းအဝေးမှာအမေရိကန်သမ္မတထရမ့်ကအစ္စရေးဟာလေဗနွန်ကဟစ်စ်ဘိုလာတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုအပေါ်သူ့အနေနဲ့စိတ်ပြတ်မိတယ်လို့ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ဆူဒန်မှာအရန်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ RSF နဲ့ပူးပေါင်းတဲ့စင်ပြိုင်အစိုးရအဖွဲ့ကသူတို့ထိန်းချုပ်ဒေသတွေမှာ Doctors Without Borders အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုရပ်ဆိုင်ထားပါတယ်။အင်ဂျင်ချင်းချက်နိုင်ငံကဆူဒန်ဒုက္ခသည်တွေအတွက်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရေးစခန်းတွေမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတချို့ဟာလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုပုံစံတရက်ကျူးလွန်နေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အပေါ်အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ရဲ့ဌာနရင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုရပ်ဆိုင်ထားတာပါ Doctors Without Borders အဖွဲ့ကအမြဲခန့်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့အမြဲမဟုတ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေအပေါ်ဆွဆွဲချက်59ခုကိုစစ်ဆေးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအထက်မှာအသက်မပြည့်သေးတဲ့မိန်းကလေးတွေကိုလိန်ဆက်ဆံမှုအစားအသောက်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်အာဖဂန်နစ္စတန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကသူတို့လေတပ်ဟာပါကစ္စတန်မှာပုံအောင်နေတဲ့အစ္စလာမ်ဝါဒီစစ်သွေးကြွတွေကိုမနစ်တညာလုံးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါရတယ်။နေဆက်ဖြတ်ကျော်လာတဲ့စစ်သွေးကြွတွေရှိရာဘလူချစ်စတန်နဲ့ခိုင်ဘာပတ်ထွာပြည်နယ်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ X လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာကြေညာထားပါရတယ်။ပါကစ္စတန်ကတော့သူတို့နယ်မြေတွေတိုက်ခိုက်မှုတစ်စုံတစ်ရာမရှိဘူးလို့ဆိုပါရတယ်။ပါကစ္စတန်နဲ့ အာဖဂန်နစ္စတန်တို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကစပြီးတင်းမာမှုတွေဖြစ်ကာနှစ်ဖက်လူတွေရာနဲ့ချီတိုက်ဆုံခဲ့ရပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံစလုံးဟာအစွန်းရောက်တွေကိုလက်ခံထားတယ်လို့အပြန်အလှန်ဆွဆွဲလျက်ရှိပါတယ်။အိန္ဒိယမှာဆေးပညာဝင်ခွင့်အရေးကြီးဆောင်မေးပွဲမတိုင်ခင် Telegram Message App ကိုယာယီပိတ်ထားဖို့အစိုးရရဲ့အမိန့်ကိုပယ်ဖြတ်ပေးပါလို့ Telegram ကတင်သွင်းတဲ့အယူခံကိုမြို့တော်ဒီလီကတရားရုံးတစ်ခုကပယ်ချလိုက်ပါတယ်။မေးခွန်းပေါက်ကြားပြီး App ကိုတုံဖြတ်နိုင်နေဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကြောင့်အစိုးရကအဲ့ဒီ App ကိုတပတ်ကြာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ16ရက်ကနေလာမယ့်22ရက်အထိပိတ်ခိုင်းခဲ့တာပါ။ဆောင်မေးပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့အငင်းပွားမှုတွေကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့လကကျင်းပခဲ့တဲ့ဆောင်မေးပွဲရလဒ်ကိုဖြတ်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်လူခွင့်ရတက်ကြွသူတွေကတော့ဒီရက်ဆိုင်မှုဟာစိုးရိမ်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်ရှင
3: ် BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကဘဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ်Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV စီစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင
0: ်။ခုရဒရင်လှရီလှဲပါဒီနေ့ဟာလူလူကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်မြောက်မွေးနေ့ပါစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးထားတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းထုတ်ဖော်ပြသပေးဖို့နဲ့သူ့ကိုချက်ချင်းလွှတ်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကသူ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ပြည်ရင်းပြည်ပကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကပါကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်တောင်းဆိုနေကြပါတယ်စစ်တပ်ကလည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်သူတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူနေပါတယ်မညူလေးကြီးကဆက်ပြောပြမှာပါ
4: ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အခုနှစ်မွေးနေ့မတိုင်ခင်ကစလို့သူတက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းထုတ်ပြဖို့နဲ့သူ့ကိုပြန်လှုပ်ပေးရေး Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုတားငယ်ကိုထိန်လင်းခေါ် KNRIC ကစတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အမှတ်တကယ်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေတဲ့ကြောင်းထုတ်ပြဖို့အခုအခါဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေပါဝင်နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကပါကြေကြေလောင်လောင်ထုတ်ဖော်တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။အခုနှစ်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ကမ်ပိန်းအဖြစ်နှင်းစီလှုပ်ရှားမှုကိုရန်ကုန်အပါအဝင်ပြည်တွင်းပြည်ပမြန်မာပြည်သူတွေကပေါ်ပြီးတော့မှကြကြဲမြပြန့်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့အထွေထွေသပိတ်ပေါင်းဆက်ညီနာရေးအင်အားစုတွေကတော့ရန်ကုန်ရဲ့လူစီကားတဲ့နေရာတွေမှာနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်ရန်ကုန်တော်လှန်ရေးညီနောင်လေးဘွဲ့ရဲ့ဦးဆောင်သူရဲဘော်တူက
5: ဒီချမ်ပစ်စစ်တပ်ကအခုဒီပန်းသပိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်လက်တွေ့ကြကြပေါ့နော်ချိန်ချောက်မှုတွေဖိအားပေးမှုတွေရှိရဲဈေးတွေကိုဖမ်းဆီးရမျိုးတွေရှိရဲဒီအခုပန်းပန့်ပြီးတော့ဓားပုံရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှပဲလိုက်လံဖမ်းဆီးရမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီချမ်ပစ်စစ်တပ်ရဲ့ကြောက်ရွံ့မှု

0: မြန်မာပြည်လူထုတွေနဲ့အတူမွေးနေ့ပွဲမကျင်းပနိုင်အောင်တားဆီးခံရတာ6နှစ်ရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်းသူ့မိခင်အတွက်မွေးနေ့ဆုတောင်းစကားကိုသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ရုပ်သံမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြည်ရင်းကတော်လှန်ရေးဒေသတွေမှာလည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့အတွက်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။တော်လှန်ရေးစိုးမိုးနယ်မြေတစ်ခုကတပိတ်ဆင်နွှဲခဲ့သူတဦးပြောတာက
1: ဒီနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုကနေပြည်တွင်းကနေပြီးတော့အော်ဟစ်နေတဲ့ကျွန်တော်အတန်ဒီနေ့ကမှကျွန်တော်လူလူကောင်းဆောင်မေစုနဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးကျွန်တော်ချွင်းချက်မရှိလွတ်မြောက်ဖို့ပါဒုတိယတစ်ချက်ကတော့မြန်မာဘက်အိတ်မဲ့ပြောင်းလုပ်နေတဲ့အဲ့ဒါမှစစ်မှုရာဥပဒေချက်ချင်းဖြတ်သိမ်းဖို့လိုပါတယ်တတိယတစ်ချက်ကတော့လက်ရှိအချိန်ဟာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်ရဲ့ကျွန်တော်တမန်တာဟာဥွင့်နေမယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အတီးပြုတ်တယ်ဆိုတာကိုနိုင်ငံတကာသတင်းစကားပါပါတယ
0: ်တစ်ဖက်မှာလည်းရိုးစက်တဲ့လူငယ်တွေကိုအာရမစစ်သားစုဆောင်နေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုအမြန်ဆုံးရပ်တန့်ဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနေနဲ့နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ဖိအားပေးကြဖို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတို့ကတောင်းဆိုထားပါတယ်ဒီကနေ့လန်ဒန်ကမြန်မာတန်ရုံးရှင်မှာလည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်24နာရီအစငတ်ခံဆန္ဒပြတဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်ရှင
2: ်မန်ယူလည်းဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာတော့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုကြားဖြန့်လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုကိုစုံစမ်းဖို့တော့ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒီနေ့ထုတ်သတင်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2025ခရဲကရန်ကုန်မှာအခြေပြုလှုပ်ရှားနေတာလို့ဆိုပါတယ်ကိုမြင့်လွင်ကစူးစီးတင်ဆက်ပေးမှာပ
3: ါရန်ကုန်တိုင်းကမာရဲမြို့နယ်စည်ရဲကွဲအောင်မင်းဟောင်တင်လင်ကနေအိမ်တလုံးမှာအွန်လိုင်းလိမ်လည်လုပ်ငန်းကြားပြန်လုပ်ကင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားဆစ်ရှောက်ဦးကိုလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့ဒီကနေ့ထုတ်သတင်းစာမှာဖော်ပြပါဗါးအဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကစလို့အလုံမြို့နယ်ကကွန်ဒိုခန်းတစ်ခုမှာနေထိုင်ပြီးဒီလုပ်ငန်းတွေကိုရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာအရှိပြုလုပ်ကင်နေတာလို့သိရပါဗါးဒီအဖွဲ့ဟာတရုတ်နိုင်ငံသားတွေကိုအလှကုန်ပစ္စည်းတွေလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ကျောက်စိမ့်တွေရောက်မယ်ဆိုပြီးလိင်နေရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါဗါးလက်စားပုံမှန်မရှိဘဲလိင်လင်လို့ရလာတဲ့ငွေကြေးကနေ

0: အကြလို့ရှိရင်အများကြီးရှိအောင်ပါပါ။နေပဲအတီးတီးမှာဆိုတော့အတင်တန်းအမျိုးမျိုးနဲ့ဝင်ရောက်နေလို့မှာဖြစ်ပါလိမ့
1: ်။ပြီးခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်အတွင်းကစလို့ခရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်ထဲကကြပြန်လုံငယ်တွေနဲ့နာမည်ကြီးနေတဲ့ KK Park နဲ့ရှေကုတ်ကိုမြို့တစ်တွေကိုစစ်တပ်ကဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးနှိမ့်နှင်းမှုတွေပြုလုပ်ချိန်မှာတနိုင်ငယ်လုံးကိုကြပြန့်တွေပြန်လည်သွားခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်။ရန်ကုန်မင်းကလေးတို့လိုမြို့ကြီးတွေကိုကြပြန့်စင်ဝင်မှုတွေရှိလာနေတယ်လို့တရင်တွေကြေကြေပြန့်ပြန့်ထွက်ပေါ်လာနေပြီးရန်ကုန်မြို့ပေါ်ကကြပြန့်လုံငယ်တစ်ခုကိုပထမဆုံးဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အုတ်ရှုံရဲအနာတရားမှုရှိနေတဲ့ရန်ကုန်လိုနေရာမှာကြပြန့်တွေတကယ်ပဲပြန့်နှံ့နေရပြီလားဘယ်လိုတက်စီးသင့်ပါသလဲ။ဖြတ်သိမ်းခံထားရတဲ့ NDF ပါတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးထောင်ကျော်ပြောတာက
2: ဟုတ်ပါမှာလိုမျိုးတော့ဒူးတဲ့ကြီးနဲ့တော့မဟုတ်ပေမဲ့အဖွဲ့သေးသေးလေးတွေကလုံနေတယ်ဆိုတာမျိုးတွေတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကကြားတော့ကြားရပါတယ်ဒီရာကိုဖြုတ်ခွင်းပြီးနောက်ပိုင်းဆိုတော့ပိုပေါ်သွားတာပေါ့မဖြုတ်ခွင်းခင်ကလေးကရှိတယ်တော်တော်များများတော့ပြန့်နှံ့နေတယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကယူဆရတယ်ဒါကတော့ရဲလုပ်ငန်းတွေနဲ့တတိချာလေးရယူရစိုက်လှုပ်ဖို့တော့လိုအပ်လိမ့်မယ
1: ်အွန်လိုင်းလင်လင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုအမြင့်ပြတ်နေနေရတဲ့အတွက်ကော်မတီတရက်ဖွဲ့စည်းပြီးနေနေရလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဂျွန်လဆစ်ရှင်ရဲ့နေကျင်းပခဲ့တဲ့တတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လက်တော်အစည်းအဝေးမှာပြည်ထောင်ရေးဒုတိယဝန်ကြီးဘိုလ်ရှုံမင်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်
3: ။ကိုမြင့်လွင်ဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးထားတဲ့စာရေးဆရာဦးတင်ညွန့်နဲ့စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးလုပ်တဲ့တားဖြစ်သူတို့ဟာဇွန်လ18ရက်နေ့ကပုံမှန်905ကကြီးနဲ့1300ချမှတ်ခံလိုက်ရပါတယ်။ရတာအစိုးရလို့အသွင်ပြောင်းပြီးသမရယာရုရယူထားတဲ့ဦးမင်းအောင်လှိုင်လက်ထက်လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ဟာအာဏာသိမ်းလက်ထက်တုံးကတော့မှပိုဆိုးရွားလာတယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒီကြောင့်မနှင်းမှုကပြောပြပေးမှာပါ
4: ။နိုင်ငံရေးနဲ့တုဒ္ဒယတစာပေတွေကိုရေးသားတဲ့အမျိုးသားစာပေစုရှင်စာရေးဆရာတင်ညွန့်နဲ့ထုတ်ဝေသူဖြစ်တဲ့ကိုနေထွန်းတို့ကိုအင်းစိန်အကျဉ်းထောင်ထဲကအထူးတရားရုံးမှာမနေ့ကထောင်ဒဏ်3နှစ်စီချမှတ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိအင်းစိန်ထောင်မှာပဲထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့မိသားစုနဲ့နှိဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။ဆရာတင်ညွန့်ကို2015နဲ့2020တုန်းကသူရေးသားခဲ့တဲ့ခွေးထိန်ငတာ၊ဗိုလ်ချုပ်တွေကျွန်တော်ကိုညာခဲ့တယ်နဲ့ဦးတန်းရွှေဤရေရာများဆိုတဲ့စာအုပ်တွေကြောင့်အခုလိုဖမ်းဆီးထောင်ချခံရတာလို့စာပေအတိုင်းဝိုင်းကပြောပါတယ်။ဒီစာအုပ်3အုပ်ကိုလူမှုကွန်ရက်မှာ live link ရောင်းချတဲ့အမျိုးသမီးတဦးကိုလည်းစစ်တပ်ကဖမ်းထားပြီးအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုတော့ဘလို့ပုံမှန်နဲ့အေးအေးယူထားတယ်ဆိုတာမသိရသေးပါဘူး။ဆရာတင်ညွန့်ဟာအသက်82နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးလူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းသူ့ကလောင်စွမ်းကိုအတုံးချကဆောင်ရွက်လေးရှိသူပါ။ဒီလိုလူတဦးကိုဖမ်းဆီးထောင်ချတာဟာကြံစာပေတမားလူမှုရေးအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေသူတွေအတွက်ကသတိထားလှုပ်ရှားဖို့လိုတယ်လို့ဆရာတင်ညွန့်မိတ်ဆွေတဦးကပြောပါတယ်။
5: ဒီကိစ္စမှာတော့တောင်းတာလုပ်တဲ့လူမှန်တာလုပ်တဲ့လူတိုင်းပြည်ဘဝစီနာထားတဲ့လူများလူပဲအစ်တန်ခံရတာသဘာဝကြောက်ပါတယ်။အဲ့တော့တခုတော့တောင်းတာဖြစ်စီနော်။ကျန်းမာရေးလူတွေပုံသိချားမှုပါ။လူတွေစီနာထားတဲ့ဆရာကြီးကတော့ဒီလိုပဲဖြစ်ပါမယ်ပေါ့။အားလုံးကဒိဋ္ဌိငြိမ်ကြပါဦး။
4: အခုလိုမျိုးလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တခုအတွင်းထုတ်ဝေခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေကြောင့်နောက်ကျောင်းပြန်အရေးယူမှုတချို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်လက်ထက်လှုပ်ဆောင်လာတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ဟာအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ကသတင်းသမားတွေကိုပစ်မှတ်ထားဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ။အခုတော့စာရေးဆရာတွေအပေါ်ကိုပါပစ်မှတ်ထားလာတဲ့အပေါ်လွတ်လပ်သောမြန်မာသတင်းမီဒီယာကောင်စီအတွင်းရင်းမှုဦးတိုးစော်လက်ပြောတာက
6: ပုံမှန်ဒီမှာတော့တကယ်တော့ပုံနှိပ်ခြင်းနဲ့ထုတ်ဝေခြင်းဦးတွေအဲ့ကခွင့်ပြုပြီးသားဟာတွေကိုအခုလိုနောက်ကျောင်းပြန်ဖိုင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်မြန်မာပြည်ရဲ့လလဇာပြောဆိုဝင်ခြင်းเนี่ยပို့ပြီးတော့ဆိုးရတဲ့ခြင်းတွေပို့ရောက်သွားပြီပေါ့ဗျာ
4: ပြည်ရင်းကလူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုသူတွေကို24နာရီစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်မင်းသူကဇွန်18ရက်ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာပြောကြားသွားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းဦးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခန့်အပ်တယ်ဆိုတဲ့ post တွေအောက်မှာမှတ်ချက်ပြုရေးသားခဲ့တဲ့အမျိုးသမီး2ဦးကိုလည်းစစ်တပ်ကပုံမှန် 55-K ကြီးနဲ့ဖမ်းဆီးထားပါသေးတယ်ရှင်
3: လွန်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့မနှင်းမှုပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပေါ့ချညာခင် BBC မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ BBC ကထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့သတင်းတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေဖတ်ရှုနာဆင်ခြင်းရင် bbcbarmis.com ဆိုတဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာသွားရောက်ဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC အစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သောတာရှင်အပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်။အတန်လွှင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်။

0: မင်္ဂလာညချမ်းမှာရှင်စုံလ19ရက်တောက်ကြညာခင် BBC Radio သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။အချင်းချခံရတဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့မှာလူငယ်တွေပြောတာက
1: လက်ရှိအချိန်ဟာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်ရဲ့ကျွန်တော်တတ်မှတ်တာဟာဥွင့်နေမယ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်းနိုင်ငံဖြစ်ပါရဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အတီးပြုတယ်ဆိုတာကိုနိုင်ငံတကာသတင်းစကားပါပါတယ်
0: ။မြန်မာမှာအရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းသွားပြီမဲ့စာရေးဆရာတွေကိုနောက်ကျောင်းပြန်ဖမ်းနေတဲ့အပေါ်သုံးသပ်သူအမြင်က
2: ပေါ်မှာဒီမှာတော့တကယ်တော့ပုံနေချင်တဲ့တော့ဝင်ဒီဟူတွေအဲ့ကခွင့်ပြုပြီးသားဟာတွေကိုအခုလိုနောက်ကျောင်းပြန်ဖိုင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်မြန်မာပြည်ရဲ့လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်အခြေအနေကပို့ပြီးတော့ဆိုးရတဲ့အခြေအနေပို့ရောက်သွားပြီပေါ့ဗျာ
0: ဒီအကြောင်းတွေနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်မစန္ဒာဝင်ပါရှင်လေဗနွန်သမရဟာလက်တလောသူ့နိုင်ငံပေါ်အစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရှုံချလိုက်ပါတယ်။ဒါဟာဒေသရင်းညီညွတ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွေကိုချိန်ချောက်ဖို့အန္တရာယ်ရှိတဲ့အချိန်မြင့်တင်မှုတစ်ရက်ပဲလို့သူကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ကြားညီညွတ်ရေးသဘောတူညီချက်ထဲမှာလေဗနွန်မှာဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအဆုံးသတ်ဖို့အချက်တစ်ရက်ပါဝင်ပေမဲ့လေဗနွန်မှာတော့တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေသေးပါ။လေဗနွန်ကျွမ်းမာရေးအရာရှိတွေအစိုးရတောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအနည်းဆုံးလူ18ယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အစ္စရေးစစ်တပ်ကတော့ကျရောင်းနောက်ခံပေးထားတဲ့ Hezbollah အဖွဲ့နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့အဖွဲ့ဝင်ဒါဇင်ပေါင်းများစွာကိုလေဗနွန်တဝန်ပြစ်မှတ်ရှက်80ကိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းတပ်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်သူတို့ဘက်ကစစ်သား4ယောက်လည်းတေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားတိုက်ရိုက်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတစ်ရက်ကိုဒီနေ့ဆွစ်ဇာလန်မှာစတင်မှုစီစဉ်ထားခဲ့ပေမဲ့ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ရပါတယ်။ဒုသမရာဂျီဒီဗန်စာပြင်ဆင်မှုတွေမပြီးသေးလို့ခီးစဉ်ကိုနောက်ရွှေ့ထားတယ်လို့အင်ဂျူရောကပြောပေမဲ့ဤပညာပိုင်းဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုတွေကိုအမြန်ဆုံးစဖို့မျှော်လင့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေဗနွန်မီဒီယာတွေမှာတော့အခုလိုရွှေ့ဆိုင်းရတာဟာလေဗနွန်တောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အမေရိကန်အီရန်သဘောတူညီချက်မှာအီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်တွေကိုဘယ်လိုကန့်သတ်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စအပါအဝင်အရေးကြီးတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းမထားသေးပါဘူး။တချိန်တည်းမှာအမေရိကန်ဟာနာဇီတွေနဲ့ဆက်ဆံနေတယ်လို့အစ္စရေးလက်ရာဇုံဝါဒီလုံခြုံရေးဝန်ကြီးဘန်ဂါဗီယာကဆွဆွဲပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားသဘောတူညီချက်ကိုအစ္စရေးကအစိုးမြင်ကန့်ကွက်တဲ့အပေါ်အမေရိကန်ဒုသမ္မတ JD Vance ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုသူ့ဆွဆွဲချက်ထွက်ပေါ်လာတာပါ။ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာနှိစက်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိလာတဲ့အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးဟာအခုတော့သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေတိုးလာနေပါတယ်။ Donald Trump တယောက်တည်းကသာအစ္စရေးဘက်ကလိုက်လံဖေးမှကူညီပေးနေသူဖြစ်တဲ့ဒါအပြင်လက်နက်တွေလည်းထောက်ပံ့ပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့အစ္စရေးကောင်ဆောင်တွေကို Mr. Vance ကသတိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင် Mr. Bangavia ကိုဦးတည်ကအစ္စရေးဟာလုံခြုံရေးပြဿနာရှိတိုင်းတခြားနိုင်ငံတွေအပေါ်စစ်စင်နှွှဲပြီးအပြည့်မရှာသင့်ဘူးလို့ Mr. Vance ကထောက်ပြထားပါတယ်။အခုသတင်းမှတ်အစောပိုင်းတုန်းကလည်းစစ်မှုထိပ်သီး9နိုင်ငံအစည်းအဝေးမှာ Donald Trump ကအစ္စရေးဟာလေဗနွန်က Hezbollah တွေကိုတိုက်ခိုက်မှုအပေါ်သူ့အနေနဲ့စိတ်ပြတ်မိတယ်လို့ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။အီတလီဝန်ကြီးချုပ်ဂျော်ဂျီယာမဲလိုနီအပေါ်အမေရိကန်သမ္မတထရမ့်ကအထင်သေးပွဲမှတ်ချက်တွေပြောကြားခဲ့တယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီယိုတိုင်ယာနီကအခုသတင်းပတ်ကုန်မှာသွားရောက်မဲ့သူ့ရဲ့အမေရိကန်ခီးစဉ်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။မစ္စတာထရမ့်ရဲ့မှတ်ချက်တွေဟာပြင်းထန်ပြီးစော်ကားရရောက်တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။အခုသတင်းပတ်ထဲမှာပြင်သစ်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ဆက်မှုထိပ်သီး9နိုင်ငံအစည်းအဝေးမှာမစ္စမဲလိုနီကသူနဲ့အတူဓာတ်ပုံရိုက်ခွင့်တောင်းခံခဲ့တယ်လို့အီတလီရုပ်မြင်သံကြားတစ်ခုကိုမစ္စတာထရမ့်ကပြောကြားခဲ့တာပါမစ္စမဲလိုနီကတော့မစ္စတာထရမ့်ရဲ့ပြောဆိုချက်ဆိုတာလောက်ကျန်ဖန်တီးထားတာသာဖြစ်ပြီးသူ့အနေနဲ့လည်းတောင်းပန်ခဲ့တာမျိုးမရှိသလိုအီတလီနိုင်ငံအနေနဲ့လည်းဒါမျိုးလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်ဗြိတိန်ကတလေးဆန်ယုံမိချောင်းလောင်ယုံတဲ့၃နှစ်အရွယ်ကလေးတယောက်အပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လူသတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့တန်တရားနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အမျိုးသားတယောက်ကိုအမကန်နဲ့လွှတ်ပေးလိုက်ပြီလို့ရဲကပြောပါရယ်အသက်30အရွယ်ရှိလူသတ်မှုနဲ့တန်တရားထင်ခံရသူဟာလက်ရှိမှာစစ်ဆေးခံမှုမသင့်တော်ဘူးလို့ရဲတွေကပြောပါရယ်အင်္ဂလန်အရှေ့ပိုင်းဒေါ်ရော့ရိုင်းတလေးဆန်ဆွဲဆောင်ရနေရာတစ်ခုမှာအဲ့ဒီကလေးမိချောင်းလောင်အိမ်နဲ့ဘလို့ရောက်သွားတယ်လဲဆိုတာကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်နေပါဗျ။အဲ့ဒီကလေးဆေးရုံမှာအခုတော့ဆေးကုသမှုဆက်လက်ခံယူနေရသေးပါ။လူသတ်မှုနဲ့တန်တရားရှိသူဟာကလေးနဲ့အရင်ကတီချွန်းသူမဟုတ်ဘူးလို့ရဲကပြောပါဗျ။

0: ဒီယာမှာစီးပညာဝင်ခွင့်အရေးကြီးဆံမေးပွဲမတိုင်ခင် Telegram Message App ကိုယာယီပိတ်ထားဖို့အစိုးရအမိန့်ကိုပယ်ဖြတ်ပေးပါလို့ Telegram ကတင်သွင်းတဲ့အယူခံကိုမြို့တော်ဒေလီတရားရုံးကပယ်ချလိုက်ပါတယ်။မေးခွန်းပေါက်ကြားပြီး App ကိုတုံဖြတ်နိုင်နေဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကြောင့်အစိုးရကအဲ့ဒီ App ကိုတပတ်ကြာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ16ရက်ကနေလာမယ့်22ရက်အထိပိတ်ခိုင်းခဲ့တာပါ။ဆမ်ဝဲနဲ့ပတ်သက်လို့အငင်းပွားမှုတွေကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့လကကျင်းပခဲ့တဲ့ဆမ်ဝဲရက်လက်ကိုလည်းပယ်ဖြတ်ခဲ့ရပါတယ်။လူခွင့်ရင်တကြွလှုပ်ရှားသူတွေကတော့ဒီရက်ဆိုင်မှုဟာစိုးရိမ်ပွဲစံပြနမူနာတွေဖြစ်ပြီးအစိုးရကတင့်တော်တယ်လို့မြင်နိုင်ဘဲ message platform ကိုမဆိုအသုံးပြုမှုကန့်သတ်နိုင်တဲ့အမိန့်အာဏာကိုပုံမခိုင်မြဲတည်ငြိမ်လာစေတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီစေးပညာဝင်ခွင့်ဆမ်ဝဲဟာအိန္ဒိယမှာအပြိုင်အဆိုင်အများဆုံးဆမ်ဝဲတွေကတခုဖြစ်ပြီးဆရာဝန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ကျောင်းသားနှစ်တန်းလောက်ကဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့လေးရှိကြပါတယ်ရှင်ခုတော့သတင်းလွှာတွေလှည့်ပါဒီနေ့ဟာလူလူကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်မြောက်မွေးနေ့ပါစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးထားတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းထုတ်ဖော်ပြသပေးဖို့နဲ့သူ့ကိုချက်ချင်းလွှတ်ပေးဖို့နိုင်ငံကအစိုးရတွေကသူ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ပြည်ရင်းပြည်ပကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကပါကြကြပြန့်ပြန့်တောင်းဆိုနေကြပါတယ်စစ်တပ်ကလည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်သူတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူနေပါတယ်မညူလက်ကြီးကဆက်ပြောပြမှာပါ
1: ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အခုနှစ်မွေးနေ့မတိုင်ခင်ကစလို့သူတက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းထုတ်ပြဖို့နဲ့သူ့ကိုပြန်လှုပ်ပေးရေး Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုတားငယ်ကိုထိန်လင်းခေါ် KNRIC ကစတင်ခဲ့ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အမှန်တကယ်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေတဲ့ကြောင်းထုတ်ပြဖို့အခုအခါဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေပါဝင်နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကပါကြကြလောင်လောင်ထုတ်ဖော်တောင်းဆိုနေကြပါတယ်အခုနှစ်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ကမ်ပိန်းအဖြစ်နှင်းစီလှုပ်ရှားမှုကိုရန်ကုန်အပါအဝင်ပြည်တွင်းပြည်ပမြန်မာပြည်သူတွေကပေါ်ပြီးတော့မှကြကြပြက်ပြက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့အထွေထွေသပိတ်ပေါင်းဆက်ညီနိုင်ရေးအင်အားစုတွေကတော့ရန်ကုန်ရဲ့လူစီကားတဲ့နေရာတွေမှာနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်ရန်ကုန်တော်လှန်ရေးညီနောင်လေးဘွဲ့ရဲ့ဦးဆောင်သူရဲဘော်တဦးက
2: ဒီချမ်ပစစ်တပ်ကအခုဒီပန်းသပိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်တွေ့ကြကြပေါ့နော်ချိန်ချောက်မှုတွေဖိအားပေးမှုတွေရှိရဲဈေးတွေကိုဖမ်းဆီးတာမျိုးတွေရှိရဲဒီအခုပန်းပန့်ပြီးတော့ဓပုံရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှပဲလိုက်လံဖမ်းဆီးတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီချမ်ပစစ်တပ်ရဲ့ကြောက်ရွံ့မှုကဒီပန်းလေးတပွင့်ကိုကင်ပြီးလှုပ်ရှားမှုလုပ်တာတော့မှကြောက်ရွံ့နေဆိုတဲ့ကဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့အသေးနှလုံးကစစ်တပ်ပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိဖိအားဖြစ်နေလဲဆိုတာကဟိုလက်တွေ့ကြကြရှိတယ်ပေါ့နော
1: ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တားငယ်ကိုထိန်လင်းကတော့သူ့ရဲ့မိခင်ဖြစ်သူဟာချစ်ခင်တဲ့သူတွေမြမပြည်လူထုတွေနဲ့အတူမွေးနေ့ပွဲမကျင်းပနိုင်အောင်တားဆီးခံရတာ6နှစ်ရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်းသူ့မိခင်အတွက်မွေးနေ့ဆုတောင်းစကားကိုသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ရုပ်သံမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပြည်ရင်းကတော်လိုင်းဒေတာတွေမှာလည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့အတွက်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်တော်လိုင်းရဲ့စိုးမိုးနယ်မြေတစ်ခုကသပိတ်ဆင်နွှဲခဲ့သူတူပြောတာက
3: ဒီနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုကနေပြည်တွင်းကနေပြီးတော့အော်ဟစ်နေတဲ့ကျွန်တော်အတန်ဒီထဲကမှကျွန်တော်လူလူကောင်းဆောင်အမေစုနဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးကျွန်တော်ချွန်းချမ်းမရှိလွတ်မြောက်ဖို့ပါဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ညဘက်အိတ်မတွေအောင်လုပ်နေတဲ့အဲ့ဒါမှစင်ပူရာဥပဒေချက်ချင်းဖြတ်သိမ်းဖို့လိုပါတယ်တတိယတစ်ချက်ကတော့လက်ရှိအချိန်ဟာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်ရဲ့ကျွန်တော်တမန်တာဟာဦးဝင်းနေမယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အတီးပြုတ်တယ်ဆိုတာကိုနိုင်ငံတော်သတင်းစကားပေးပါတယ
1: ်တစ်ဖက်မှာလည်းရိုးစက်တဲ့လူငယ်တွေကိုအာရမစစ်သားစုဆောင်နေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုအမြန်ဆုံးရပ်တန့်ဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနေနဲ့နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ဖိအားပေးကြဖို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတို့ကတောင်းဆိုထားပါတယ်ဒီကနေ့လန်ဒန်ကမြန်မာတန်ရုံးရှင်မှလည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့အထိမ်းအမတ်24နာရီအစာငတ်ခံဆန္ဒပြတဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်ရှင
0: ်မညူလဲ့ကြီးဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာတော့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုကြားဖြန့်လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုကိုစုံစမ်းဖို့တော့ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒီနေ့ထုတ်သတင်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2025ခရဲကရန်ကုန်မှာအခြေပြုလှုပ်ရှားနေတာလို့ဆိုပါတယ်ကိုမြင့်လွင်ကစူးစီးတင်ဆက်ပေးမှာပါ
4: ရန်ကုန်တိုင်းကမာရဲမြို့နယ်ဆေးရွက်ွဲအောင်မင်းဟောင်တင်လင်းကနေအိမ်တလုံးမှာအွန်လိုင်းလိမ်လည်လုပ်ငန်းကြားဖြန့်လုပ်ကင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားဆစ်ရှောက်ဦးကိုလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့ဒီကနေ့ထုတ်သတင်းစာမှာဖော်ပြပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကစလို့အလုံမြို့နယ်ကကွန်ဒိုခန်းတစ်ခုမှာနေထိုင်ပြီးဒီလုပ်ငန်းတွေကိုရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာအရှိပြုလုပ်ကင်နေတာလို့သိရပါတယ်။ဒီအဖွဲ့ဟာတရုတ်နိုင်ငံသားတွေကိုအလှကုန်ပစ္စည်းတွေလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ကျောက်စိမ့်တွေရောက်မယ်ဆိုပြီးလင်းနေရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။လက်စားပုံမှန်မရှိဘဲလင်းနေလို့ရလာတဲ့ငွေကြေးကနေ300ခန့်လုံးရရှိတယ်လို့ထည့်ဆိုထားပါတယ်။ဒီအကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးလာတဲ့ပြောတာက
5: လူကြီးဒုတန်းမှုဒုတန်းစားပေါင်းစုံနေထိုင်မှုကိုအကာအကွယ်ယူပြီးတော့သူတို့ကလည်းပုံတန်းမျိုးမျိုးနဲ့ဝေရောက်လာတာလို့ရှိတယ်။ကစားတစားကြီးထွားလာတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်။တရင်ရတဲ့ကပါညာကြတော့ပန်းစည်းရာတို့တာတို့တွေတုတ်တန်တည်တယ်

ပါတယ်လို့မိသားစုနဲ့နှိဆက်သူတွေကပြောပါတယ်ဆရာတင်ညွန့်ကို2015နဲ့2020တုန်းကသူရေးသားခဲ့တဲ့ခွေးထိန်ငတာဗိုလ်ချုပ်တွေကျွန်တော်ကိုညာခဲ့တယ်နဲ့ဦးတန်းရွှေဤရေတရများဆိုတဲ့စာအုပ်တွေကြောင့်အခုလိုဖမ်းဆီးထောင်ချခံရတာလို့စာပေအတိုင်းဝိုင်းကပြောပါတယ်ဒီစာအုပ်3အုပ်ကိုလူမှုကွန်ရက်မှာ live link ရောင်းချတဲ့အမျိုးသမီးတအုပ်ကိုလည်းစစ်တပ်ကဖမ်းထားပြီးအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုတော့ဘလို့ပုံမှန်နဲ့အရေးယူထားတယ်ဆိုတာ

0: တတိထားလှုပ်ရှားဖို့လိုတယ်လို့ဆရာတင်ညွတ်မိတ်ဆွေတို့ကပြောပါတယ်
1: ဒီကိစ္စမှာတော့တောင်းတာလုပ်တဲ့လူမှန်တာလုပ်တဲ့လူတိုင်းပြည်ဘဝစီနာထားတဲ့လူများလူတွေအစ်တန်ခံရတာသဘာဝကြပါလေ။ဒါနဲ့တခုတော့တောင်းတာဖြစ်ရှင်နော်။တရားစာရင်လူတွေပုံသိထားမှာပါ။လူတွေစီနာထားတဲ့ဆရာကြီးကတော့ဒီလိုပဲဖြစ်ပါမယ်ပေါ့။အားလုံးကတတိငင်ကြပါ့။
0: အခုလိုမျိုးလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တခုအတွင်းထုတ်ဝေခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေကြောင့်နောက်ကျောင်းပြန်အရေးယူမှုတချို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်လက်ထက်လှုပ်ဆောင်လာတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ဟာအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ကသတင်းသမားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ။အခုတော့စာရေးဆရာတွေအပေါ်ကိုပါပြစ်မှတ်ထားလာတဲ့အပေါ်လွတ်လပ်သောမြန်မာသတင်းမီဒီယာကောင်စီအတွင်းရင်မှဦးတိုးစော်လက်ပြောတာက
2: ပုံမှန်ကြီးမှာတော့တကယ်တော့ပုံနှိပ်ခြင်းနဲ့ထုတ်ဝေခြင်းဦးတွေအဲ့ကခွင့်ပြုပြီးသားဟာတွေကိုအခုလိုနောက်ကျောင်းပြန်ဖိုင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်မြန်မာပြည်ရဲ့လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်အခြေအနေကပိုပြီးတော့ဆိုးရတဲ့အခြေအနေပိုရောက်သွားပြီပေါ့ဗျာ
0: ပြည်ရင်းကလူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုသူတွေကို24နာရီစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်မင်းသူကဇွန်18ရက်ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာပြောကြားသွားပါတယ်ဒီကတဲ့ရပိုင်းအတွင်းဦးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခန့်အပ်တယ်ဆိုတဲ့ post တွေအောက်မှာမှတ်ချက်ပြုရေးသားခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ဦးကိုလည်းစစ်တပ်ကပုံမှန် 55-car ကြီးနဲ့ဖမ်းဆီးထားပါသေးတယ်ရှင်
3: လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့မနှင်းမှုပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ပေါ့ချာညာကင် BBC မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ BBC ကထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့သတင်းတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေဖတ်ရှုနာဆင်ခြင်းရင် bbcbarmish.com ဆိုတဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာသွားရောက်ဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC အစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သောတာရှင်အပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။